нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наше.

Наше радио. Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: За тебе краще, я добре знаю, і десь далеко там за небо краєм, ти світиш мені, коли так далеко я.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
2: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
3: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Що слухай?
5: Слухай наше радіо на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки у ніч на 14 травня. Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва збільшилась до 24 людей. 47 городян постраждали. Тривають пошукові роботи та розбір будівельних конструкцій. Попередньо по будинку влучила ракета Х-101. Сьогодні у Києві день жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Далі про підтримку. Британія після останніх російських обстрілів прискорить поставки систем ППО Україні. Тим часом Європейський Союз завершує підготовку масштабного пакету підтримки, спрямованого на зміцнення безпілотного флоту України. Йдеться про 6 мільярдів євро. Ці кошти є частиною масштабного кредиту на загальну суму 90 мільярдів. Тепер про погоду. В Україну повертається значне потепління. Підвищення температури розпочнеться вже наступного тижня. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть 29 градусів. А от до кінця поточного тижня, за даними синоптиків, будуть значні температурні коливання. Майже всією територією пройдуть локальні дощі, місцями з грозами. Далі про цифровізацію. Освітня система «Мрія» виходить за межі шкіл. Вже з 1 червня в Україні запустять пілотний проєкт для дитячих садочків. Він охопить 40 закладів із Одеської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей. За словами розробників, запуск проєкту дасть вихователям більше часу для дітей, адже вони матимуть менше паперової роботи. При цьому швидше створювати плани занять і розклад дня педагогам буде допомагати штучний інтелект. І наостанок про Євробачення. Співачка Лелека вийшла у фінал пісенного конкурсу. Напередодні вона виступила з піснею «Рідним», а супроводжував її бандурист Ярослав Джуз. Разом з українкою у фіналі братимуть участь представники Болгарії, Норвегії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії та Чехії. Гранд-фінал відбудеться 16 травня. А поки це все, наступний випуск за годину. Все буде Україна.
3: Погода на нашому радіо.
5: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Христос воскрес! Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Дарує щастя та добро в кожну родину. Смакуємо Пасху, як завжди, разом. З любов'ю до вас, ваш королівський смак.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheelsmasters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі. У Чорнобильській зоні знову горить через дронову атаку російських загарбників. Лише напередодні рятувальникам вдалося приборкати масштабну пожежу, що тривала кілька днів. Як кажуть лісівники, ситуацію ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Попри нову пожежу, радіаційний фон у нормі. Далі про ворожий терор. Вночі Росія атакувала Одещину. Пошкоджені 4 житлові будинки, поранені 2 людей. Також під ударом критична інфраструктура. Додам, уночі гучно було у Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях, а також у Києві. Нині у столиці день жалоби. Ворожий удар забрав 24 життя. У Скорботі також Кропивницький. Тепер про підтримку. Запоріжжя отримало від німецьких партнерів 35 дизельних генераторів. Обладнання передали лікарням, комунальним службам та соціальним установам. Генератори використовуватимуть як резервні джерела живлення. Далі про цифровізацію. В Україні більше не потрібна окрема паперова картка платника податків. Відтепер її повністю замінить електронна у застосунку Дія. Цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Крім того, у додатку з'явився персональний агент зі штучним інтелектом. Він консультує, підбирає послуги, формує витяги про місце проживання і сповіщає про штрафи. І наостанок про підтримку. Найближчими вихідними вперше з початку Великої війни центральні вулиці Києва відкриють для масштабної бігової події. У столиці відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ-марафон». Учасники бігтимуть Жилянською, Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект. Як кажуть організатори, цей об'єднавчий забіг має спільну мету – зробити внесок у відновлення наших ветеранів. Усі кошти із донатів та реєстрації на забіг підуть на протезування ветеранів у Протез Фандейшн. Забіги починатимуться о 9:05 зі стартового містечка від НСК «Олімпійський».
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Наше радіо.
3: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
4: Реклама.
5: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Починається! Що, вже?
5: Так, починається шурні!
6: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» – лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Христос воскрес! Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Дарує щастя та добро в кожну родину. Смакуємо Пасху, як завжди, разом. З любов'ю до вас, ваш королівський смак.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки,

0: паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. У Дарницькому районі завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала майже 30 годин. Російський удар забрав життя 24 людей, з яких троє діти. 48 травмованих. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Майже 400 людей отримали допомогу від психологів. Сьогодні у Києві день жалоби. Далі про бавовну на Росії. Дрони атакували Рязань, точно поцілили по нафтопереробному заводу. Він постачає значну частину бензину та авіаційного газу на заправки і в аеропорти Москви. Тим часом у Рязані розпочався нафтовий дощ. Також під ракетними ударами енергетична інфраструктура Бєлгорода, Брянська, а у Єйську ймовірне влучання у військовий аеродром. Тепер про рішення. У Кишиневі 33 країни та Євросоюз підпишуть угоду про створення спецтрибуналу для Росії. Офіційне рішення про запуск механізму ухвалять сьогодні на зустрічі Ради Європи. Після цього розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Далі про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна – фіналістка турніру у Римі. Українка здолала польку Ігу Швьонтек. Для Світоліної це третій фінал у сезоні. У матчі за титул Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Гра відбудеться завтра. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Наше радіо.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
0: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Ты слушаешь
1: наше,
0: наше,
2: наше
0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони повернули під контроль Одрадне та його околиці. Йдеться про Харківську область. Штурмували підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Вони вибули противника з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. Далі про наслідки ворожих атак. Росіяни дроном атакували приміський поїзд у Запорізькій області. Влучили біля одного з вагонів. Двоє пасажирів дістали поранення. А у Запоріжжі загарбники поцілили у промисловий об'єкт. Три людини поранені. Тим часом у Києві кількість постраждалих зросла до понад 50. 24 людини загинули. Сьогодні у столиці День жалоби. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 6 ракет і 141 шахет. Сили ППО знешкодили одну ракету та 130 дронів. Тепер про енергетику. Через ворожі обстріли є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях, де безпечно мережі лагодять. Енергетики закликають використовувати потужні електроприлади до 15 години та заощаджувати з 18 і до 22. В Україні на митників чекає переатестація. Згідно з указом, до 13 липня мають створити атестаційні комісії, а тоді в кілька етапів провести масштабні перевірки працівників. Першим переатестацію проходитиме керівництво служби до жовтня 2027 року. Решта службовців має час до квітня 29-го. І наостанок, столичний музей Ханенків запустив онлайн-колекцію експонатів. Тепер мистецькі твори можна досліджувати у мережі, поки основна експозиція залишається убезпеченою та тимчасово недоступною для публічного огляду. Зараз на сайті доступні перші 99 експонатів, але згодом планують додати всю відкриту колекцію музею. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна!
1: Наше радіо.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Спробуйте Фелікс «Смачні моменти». Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
8: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.
14: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Вірно клієнтами OTP Bank.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Реклама. На

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: навіть якщо світ паде.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби у пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
5: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама.
11: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Oxford Medical. 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
12: Гав-гав.
11: А котик як?
12: Мяу-мяу.
11: А знаєш, як дракон говорить?
12: Не знаю.
11: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо, до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, з істотних опадів 21-23 з позначкою плюс.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin UA. Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: Знай наших.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Слухай.
5: Що слухай?
4: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама. Ти слухаєш
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо, до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів, 21-23 із позначкою плюс.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому

0: платформа «Ескімо».
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Починається!
10: Що, вже?
9: Так, починається Шурні!
11: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
12: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
14: Соціальна реклама.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
16: Реклама.
17: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: сьогодні. У Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі. Одна людина загинула, троє постраждали. Ще один цивільний дістав поранення через удар по транспортній інфраструктурі. Крім того, росіяни атакували волонтерів у Херсоні. Вони везли обіди в один із пунктів видачі гуманітарної допомоги. Один із постраждалих у тяжкому стані. Нагадаю, нині у Києві день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої ракетної атаки по багатоповерхівці у Дарницькому районі. Загинули 24 людини, ще близько півсотні поранені. Далі про шану. Українські посадовці і європейські дипломати вшанували пам'ять загиблих внаслідок учорашнього російського обстрілу. Вони відвідали руїни під'їзду у Дарницькому районі Києва. Серед іншого, дипломатам показали уламки російської ракети, яка вбила людей. Тепер про безпеку. Над українськими АЕС фіксують зростання активності ворожих безпілотників. За даними МАГАТЕ, у повітряному просторі над кількома українськими атомними станціями за останні два дні виявили понад сотню дронів. Фахівці заявляють про загрозу безпечній роботі ядерних об'єктів. Далі про підтримку. Миколаїв отримав 12 мікроавтобусів, зокрема дві нові карети швидкої допомоги та велику партію медичних засобів. Транспорт привезли французькі партнери. Автомобілі передадуть комунальним підприємствам та медичним закладам міста. Це дозволить покращити надання послуг містянам. І наостанок, в Україні до Дня науки відбулося погашення марки, присвяченої науковцям Збройних сил України. На ній зображено спеціальний шеврон та гасло «Наукою переможеш». Як відзначили у Генштабі, у сучасній російсько-українській війні технологічні рішення стали одним із ключових факторів, які дозволяють нашим захисникам стримувати ворога та гідно відповідати на російську агресію. День науки в Україні відзначають у третю суботу травня.
1: Наше радио.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо, до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів, 21-23 з позначкою плюс.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Запоріжжі наступного тижня обов'язкову евакуацію дітей оголосять ще у 2 населених пунктах. Наразі ж триває у 16 населених пунктах 5 громад. Де було оголошено евакуацію дітей, не залишилось жодного неповнолітнього, зазначили посадовці. Крім того, триває добровільна евакуація з будь-якого населеного пункту області за підтримки Нацполіції, рятувальників та громадських організацій. Далі про бавовну на Росії. У Генштабі підтвердили удар по нафтопереробному заводі Рязані. Там зайнялася пожежа, у місті час від часу випадає нафтовий дощ. Цей НПЗ – один із найбільших на території РФ. Щорічні обсяги переробки становлять 17 мільйонів тонн нафти. Серед іншого підприємство виготовляє для окупаційної армії дизельне та реактивне пальне. Тепер про медицину. Скільки заробляють медики, розповіли у профільному відомстві. На понад 10 тисяч гривень більше, ніж у 2025 році. Майже 42 тисячі отримує лікар екстреної медичної допомоги. У первинній ланці у березні середня зарплата лікаря становила більше 30 тисяч. Молоді медики, які підписують контракт на 3 роки роботи у прифронтових громадах, отримують 200 тисяч підйомних. Це стосується також молодих фахівців у селах. А ще для медичних працівників передбачені можливості придбання житла. Далі про справи гаманцеві. Сезон полуниці набирає обертів, ягода починає швидко втрачати в ціні. За кілограм в середньому правлять 140 гривень. Йдеться про ягоди, вирощені на Закарпатті. Тим часом одеська та імпортна полуниця втрачає в ціні повільніше. Нині коштує 280 гривень. За словами експертів, вартість ягоди просідатиме і надалі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Наше радіо. З тобою.

0: тільки для тебе.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
6: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо, до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів, 21-23 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: прозву Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Це в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашу.

0: Реклама на нашому радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. У Дарницькому районі тривають аварійно-відновлювальні роботи. На місці частково зруйнованої багатоповерхівки вивозять будівельні уламки. Також там працюють психологи ДСНС та поліції. Нагадаю, через учорашню російську ракетну атаку по Києву загинули 24 людини, ще близько півсотні поранені. У Києві день жалоби, також у Скорботі, Львів та Кропивницький. В Україну повернули ще 4 цивільних жителів Сумщини, яких російські військові примусово вивезли минулого року. За словами омбудсмана, це люди віком від 60 до 85 років. У грудні 2025-го російські війська вивезли з прикордонного села Грабовське близько 50 місцевих мешканців. Нині частину з них вдалося повернути. Далі про фінанси. Представники Міжнародного валютного фонду відвідають Україну найближчими тижнями. Вони оцінюватимуть прогрес у впровадженні економічних реформ у рамках фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Нову кредитну програму МВФ ухвалив у лютому. Тепер її мають переглянути у червні, щоб визначити, чи досягає Україна своїх цілей. І наостанок про підтримку. Найближчими вихідними, вперше з початку Великої війни, центральні вулиці Києва відкриють для масштабної бігової події. У столиці відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон. Учасники бігтимуть Жулянською, Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект. Як кажуть організатори, цей об'єднавчий забіг має спільну мету – зробити внесок у відновлення наших ветеранів. Усі кошти із донатів та реєстрації на забіг підуть на протезування ветеранів у Протез Фандейшн. Забіги починатимуться о 9.05 зі стартового містечка від НСК «Олімпійський». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – з істотних опадів 21-23 з позначкою плюс.
1: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акцій може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
6: Починається!
7: Що, вже?
6: Так, починається Шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 з позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

0: Друзі, п'ятниця вже відчувається, погода чудова, тепла, навіть спекотна, тож можна освіжитися. І в мене для вас є ідеї, як це зробити, тож на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Чуєте? Це нове горіхове тріо морозива каштан. Каштан-мигдаль, каштан-фісташка-малина, каштан-мигдаль і каштан-арахіс-карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама і до зустрічі за 10 хвилин, друзі, зовсім скоро почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: А ты

0: друзі, п'ятниця робоча підійшла до свого завершення. І як і завжди у цій порі нагадаю вам про новини о 18:00. І хочу побажати вам теплих і чудових вихідних. Нехай вони наповнюються приємними емоціями і спогадами. А мене звати Таня Малініна, я з задоволенням чекатиму вас в понеділок, тож бувайте, до понеділка.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку UGB Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Health. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: квартирах розселі.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
2: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. У Дарницькому районі завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала майже 30 годин. Російський удар забрав життя 24 людей. Ще близько півсотні поранені. Люди несуть квіти, м'які іграшки та фото тих, хто загинув. У Києві день жалоби, також у Скорботі, Львів та Кропивницький. Далі про солідарність. На засіданні Ради Європи у Кишиневі схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Точку неповернення пройдено, заявили у вітчизняному МЗС. Наразі свою згоду надали 36 країн, однак коло держав-учасниць розширюватимуть. Тепер розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. Тепер про підтримку. Уряд затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Цьогоріч максимальний розмір допомоги – 3100 гривень, мінімальний – 450. Усе залежить від категорії отримувачів. На підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, родини загиблих воїнів, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії колишніх в'язнів нацистських таборів. Далі про ситуацію на кордоні. Румунія завершила будівництво 260-метрового мосту на кордоні з Україною. Він призначений для руху вантажівок і автобусів і дозволить відкрити новий пункт пропуску Біла Церква Сігіту Мармацієй, а також зменшить навантаження у Солотвино. Нині Україна готує транспортну інфраструктуру для роботи нового пункту пропуску. І на сам кінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
2: Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади, 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози, прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо, до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів, 21-23 із позначкою плюс.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
3: Гав-гав.
2: А котик як?
3: Мяу-мяу.
2: А знаєш, як дракон говорить?
3: Не знаю.
2: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Реклама. Наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Повзялі не в очовень.

0: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш, ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 з позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: А який сьогодні дей? Pizza Day? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Car Fest об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
2: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
3: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті «АТБ.Маркет.ком».
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
6: О,

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 16 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та сході місцями короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центральних областях мінлива хмарність. Температура повітря – 20-24 тепла. На півночі в окремих районах дощі та грози прогріється до плюс 23. На півдні, а також у Криму сухо – до 23 тепла. У Києві у суботу, 16 травня, мінлива хмарність – без істотних опадів. 21-23 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Раз! Два, три.
11: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
11: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама. Наше.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Оце Пібанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Реклама.
9: Ти слухаєш Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: У матерів є любі діти, а у моєї тільки квіти.
0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Слухай, слухай, слухай.
0: Що слухай?
3: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
4: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янець».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: кості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: квапи.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Реклама на нашому радіо. Чому ті, хто шанує Bourbon Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Коза.

0: Ранее наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо
1: є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Давай поїдемо.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Чому?

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ніч

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.